0: 咁蝦都有少少帶甜個味道噶嘛，
1: 係
0: 就係、是、咁樣。但係咧，我見到咧喺社交平台今年咧就係、是、教點樣嚟利用翻食唔曬啲月餅咧，嗰啲月餅咧佢就打碎佢，用嗰啲攪拌機嗰啲打碎，然後咧佢就溝啲乜嘢咧，賈師傅去加啲燒酒變做雞尾酒
1: 嚇、啊，雞尾酒一杯嘢飲啊！啊，
0: 因为咧
1: 好难想象、啊，
0: 而家咧全部啲烧酒咧，你可以乜都得嘅，你要加，而家好兴噶嘛，又加茶啦，又加咖啡啦，而家不妨加埋月饼打碎，然后咧加埋咁样就变做系月饼味嘅 cocktail。
1: 厉害厉害，我觉得创意无限噶，即系咁啊！另外我仲有一款嘅就系月饼窝夫。咁如果你屋企有窝夫机咧，即系夹扁佢，跟住之后烤一烤，
0: 可以啊、
1: 听落其实佢冇变过任何味噶嘛，佢冇配过其他嘢噶嘛，咁所以个味应该系最正常
0: 的。但系同平时食改个月饼都冇乜分别咯，
1: 冇啊，
0: 系转咗个 texture 变做脆咯，
1: 系啦、啊，
0: 嗯，
1: 即系热咗佢，我觉得系好食嘅，
0: 系。
1: 咁但系当然即系你都要睇翻究竟你个月饼个馅系啲乜嘢啦。咁我谂
0: 呢个全部都系传统噶啦，贾师傅
1: 系或者有啲用唔系啊，有啲用奶黄嗰只去整
0: 啊，唔会流出嚟咩个心？
1: 头先嗰个烤嘅我觉得 OK 嘅，雨落嗰个咧，啲人
0: 可以嘅，
1: 我见到佢嗰个就系、是、中间都系传统月饼嚟嘅，中间有个红豆咁样嘅，但系有啲就用翻最传统嘅，但系有啲用奶黄都 OK 嘅，我觉得如果甜品嘅话就冇乜所谓。
0: 嗯，
1: 系啊，都几有趣。咁同埋我都见到有月饼盒嘅回收活动啦。咁大家如果有嘅话，亦都可以留意下边度有嘅咁样。
0: 嗯，好啦。Jadi kita hari ini juga mengatakan kalau hari pertengahan musim gugur sudah lewat, jadi kalau ada masih kue-kue bulan yang tersisa, bisa digunakan untuk apa, Hayo? Nah, kalau seandainya Kak Sinza sendiri suka bawa pulang ke Indonesia untuk oleh-oleh, apalagi kalau memang mau mengunjungi keluarga, karena yang di sana tuh masih suka sekali yang di Hong Kong. Kue bulannya. Tapi kalau yang masih tersisa di sini banyak yang dibikinin saranin untuk misalnya bikin minuman, bikin makanan. Tapi boleh juga kok dibawa keluar kalau masih ada teman-teman bersama diberikan ke kakak-kakaknya untuk makan bersama kan banyak orang kan. Jadi intinya itu masih bisa menikmati kue bulan Hong Kong.
1: Hmm. 講到呢度咧就差唔多啦，祝大家有個愉快嘅星期天，我哋下個星期再傾過，拜拜，葛先生。
0: 拜，葛師傅。
1: 拜拜。